0: Que del Palau Blaugrana, enseguida llegamos al descanso con el mundo de la canasta. Se nos marcha nuestro tren hasta ahora. Ya son las 8 menos 20. Ya son las 7 menos 20 en Canarias. En este momento estarían en playoff y por este orden:
1: tercero Málaga, cuarto Las Palmas, quinto Castellón y sexto Burgos.
0: Nos vamos a las segundas partes. Vamos a ver si hay energías un poquito renovadas para saber si los que están atrás se vienen adelante. Por ejemplo, la Almería. ¿Cómo es la salida de la segunda parte en el juego, Manzano?
2: Bueno, llevamos 5 minutos de la segunda parte y la primera sensación es que el equipo rojiblanco es un poquito más vertical y que el Valladolid se ha metido un poquito más atrás. Vamos a ver si es solamente una sensación, es algo real. Cuidado, la pelota le pega a Araga. En barba el rebote del guardameta Guillermo, queda en el punto de penalti, despeja la cobertura, aprieta el conjunto rojiblanco, aprieta la grada. Por cierto, 16.600, Nino, 48,
3: sí, ¿no? Muy buena entrada. Por cierto, han venido unos 60 aficionados del Valladolid con una pancarta Pucela Mediterráneo. Entiendo que será una peña del Real Valladolid.
2: A ver, el balón que no conseguía entre arriba, sin embargo, mantenerlo dentro de la zona de remate. Ha despejado la zaga del Real Valladolid. El cuero lo va a ganar a medio campo Rodrigo Eli. Vuelve otra vez a la carga por la zona, por el sector y por el perfil derecho. El toquecito de Marcos Luna para Rodrigo Eli. Tiene cerca Jodic. Juega superando esa primera ficha, esa primera pieza. Encuentra a Dion Lopi. Se planta Dion Lopi delante de Ponsoe. La filtra hasta Batistao. Batistao para Lopi. Lopi para Embarba. Todo esto en el medio campo. Aprieta el Real Valladolid. Juega Federico Bonini. Cuidado como interior en la posición antinatural del central italiano. El cuero para que venga precisamente como extremo. Ojo, Bonini va por en un centro al segundo para el remate de Batistao. Ha defendido Carlos Cler. Balón a córner para el Almería.
0: Sácalo, sácalo.
3: Se empieza a enchufar, se empieza a enchufar la afición rojiblanca con estos acercamientos del equipo rojiblanco en la primera, los primeros 6 minutos de la segunda parte.
2: Podemos aguantar si quieres, Edu, el córner. Lanzamiento de esquina a la izquierda de Guillermo Fernández, el portugués. Viene arriba, marca la acción, pierna izquierda, la pelota sobre el punto de penalti. No hay remate, si lo saca Tomeo. El cuero va a venir para Lopi. Intenta bajarlo, aunque es un conejo más que un balón. Se da la vuelta al senegalés, vuelve a colocar el cuero en la zona de Arribas, el balón picadito arriba para Arribas. Ha tocado Bonini y se marcha fuera. Puerta, la volvió a tener el Almería. 7 de la segunda, empate a 0.
0: Estamos también con la arrancada de Coruña. ¿Cómo sale el equipo? ¿Cómo sale el Depor? ¿Cómo salen Las Palmas?
4: Pues acaba,
0: Alberto,
4: de tenerla Cristian Herrera, clarísima para el Deportivo. El centro de Stoikov, el remate con la cabeza del jugador canario y el paradón de Jorcas. Me da la sensación de que está especulando demasiado Las Palmas ante un Deportivo que sigue siendo a ralentín y que ha tenido esta oportunidad clarísima. Antes también había una buena combinación con el pase en largo de José Ángel Jurado, el control de Herrera, se la da a Noé, que se la deja a Mario Soriano de cara, pero no la enganchó el jugador madrileño. Manda Las Palmas en el marcador, pero el Deportivo se está estirando. Además, ahora con cambio, con la entrada de Ricky por un Mario Soriano que ha jugado todos los 42 partidos del campeonato. Le aplaude Riazor. 8 de la segunda parte. Ojo a Las Palmas, que no se confíe. Deportivo 1, Unión Deportiva Las Palmas 2.
0: ¿Cómo es el brillo de esa segunda parte en Castalia, Víctor?
5: Pues con una ocasión clarísima la que tuvo Leibar, merced a un error groserísimo del guardameta del Club Deportivo Castellón, Matiz. La saca jugando desde atrás, pero se confía, el balón impacta en el delantero de Leibar, que estaba presionando Marton. El balón que golpea en el palo, a punto estuvo de marcar el Eibar. Más allá de eso, es cierto que el Castellón sigue mandando, que tiene el balón, que tiene la posesión, que presiona arriba y que Calatrava sigue llegando al bastón de mando aquí en el Estadio Municipal de Castalia. De momento, 53 de partido, 8 de la segunda parte. Manda, gana el Castellón en Castalia. Castellón 1, Eibar 0.
0: ¿De qué color es la reanudación en ese Ibercaja Estadio, Castarlenas?
6: Pues de momento es el Real Zaragoza el que se estaba estirando, algo que no tiene que estar gustando demasiado al Málaga, porque como meta un gol el Real Zaragoza, el Málaga ahora mismo se saldría de playoff. Está Joaquín tumbado en el suelo por un golpe que le ha dado Óscar Cuenca al elevar demasiado la pierna. Le ha costado la tarjeta amarilla. Como digo, el Málaga necesita dominar, necesita sentenciar. En este minuto 54, Real Zaragoza 0, Málaga 1.
0: Ha salido dominador el Burgos a la segunda parte del plantillo, ya con solecito, ¿o no, Marta?
7: Sí, y quiere más el Burgos, aunque tiene que esperar a lo que pase en el resto del campo. Es muy, muy, muy peligroso el Burgos con David González y Fer Niño, dos llegadas en el 52 y en el 54 hace apenas medio minuto, generando también ahora algo de peligro con juego aéreo el Andorra. Minuto ahora 55, Burgos 1, Andorra 0.
0: Y también tenemos segunda parte con esa fiesta dominadora del Racing de Santander, como son los primeros 10 minutos de la segunda parte. 10.
8: Pues hemos tenido momentos de fútbol pachanga, casi casi trofeo veraniego, el trofeo de la galleta de Aguilar de Campo, pero entretenido, porque ha habido ocasiones. Andrés Martín ha fallado una solo delante del portero de David Gil, del portero del Cádiz, la mandó a las nubes con todo a favor, y ahora García Pascual con un disparo desde lejos, pues bueno, ha hecho intervenir a Azquieta. Partido entretenido, pero de verano.
2: Penalti para la Unión Deportiva Almería. Ojo en el Mediterráneo a los 10 de juego de la segunda. Lanzamiento de falta desde el sector defensivo derecho. Le pega en barba. Saltan 3-4 hombres en la barrera. Uno de ellos, y veremos la repetición, pero el colegiado Pérez Hernández inmediatamente. Estamos viendo la repetición ahora y sí parece sí, que Amazen Diaye. Sí, parece que Amazen Diaye estira el brazo y le pega en posición. Sí, es bastante clara. El colegiado que indica la pena máxima. Y atención, porque todo puede voltearse. Va a tener la oportunidad máxima. Ahí está Sergio Arribas en el punto de penalti. Guillermo Fernández bajo palos. Pérez Hernández, que está dando las instrucciones oportunas. No hay revisión, ni hay imagen, ni nada que sí, tenga revisión, que revisar el revisión.
5: ¡Ojo, puede marcar el Eibar! Sí. ¡Gol de Eibar en Castalia! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Se bota el córner, el balón queda muerto en el corazón del área. Te confirmo ahora el goleador, creo que es Madariaga. Ese balón queda muerto en la frontal, la pega.
2: Perdón, la victoria, le pega arriba. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
9: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
9: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, se desmelena el equipo rojiblanco con varias piedras de considerable peso eliminadas de la mochila que llevaba en la espalda. Ahora sí, el Almería es un pelín más reconocible.
0: Se ha ido la